0: Tack för att du har gjort Norge liksom så fint.
1: Skulle önska vara längre.
2: Hvis du skulle ge en liten sån sista hilsen till Kong Harald, vad är det du skulle önska du kunde säga si till honom?
3: Tusen tack för allt du har gjort och allt du har varit för Norge och verkligen du har varit en fin konge.
4: Tack. Egentligen. Och att han inte blir glömt.

Hoppet som besatt för det försvant, med fördärvelse och sorg i sina spor. Gas helve livet tappt och döden vant. Nå sörjer det krumböjd och förlatt. Det liker icke tape någon slag. Det hejner om en gloet för en skatt. Och skall igen stå rakrygget en dag. Om icke denne gang.

Dag corona en dag open deur. Zorgen er een dyster felle zwem. Livet er så sårbart og så skjørt.

hoppet som besatt, för det försvant med fördärvelse och sorg i sina spor. Gav själva livet tappt och döden vant. När sörjer det krumböjd och förlatt, det liker icke ta på någon slag. Det hejner om en glot för en skatt, och skall igen stå rakrygget en dag. Om icke den gången, icke någon.